pa smo trskom ložili šporet, pa smo ložili sa balegom šporet od krava. Kad ima temperaturu, baba namaže novine,

Ili Idol, Eyes Without a Face, 11:27, slušate program Unutrašnja emigracija, samo na www.daškoimlađa.com. A evo u nastavku, kao što sam rekao, stižu noviteti danas u emisiji. Ukoliko recimo volite Pogues-e ili generalno volite tu kombinaciju irskog folka sa, pa sad, rock'n'rollom ili punkom, preporučujem vam sastav The Merry Wallopers, koji imaju novi single koji najavljuje novi album. Crowns of England je single ovog irskog folk punk sastava The Merry Wallopers. Sam single je objavljen 4. juna i najava je njihovog trećeg studijskog albuma pod nazivom Paddy Wackery. Taj album će se pojaviti 18. septembra ove godine i interesantno je da je producent ove ploče James Skelly iz Britpop psychedelic sastava The Coral. Inače, The Coral također imaju novi single i to vrlo interesantan koji ćemo slušati nešto kasnije u emisiji. Ova pesma koju ćemo sada slušati, The Merry Wallopers, ima jako veze sa Ircima koji žive u Engleskoj i osjećaju se kao stranci u zemlji koja im je praktično geografski blizu, ali kulturološki veoma udaljena, i govori o tome koliko su ti odnosi Iraca i Engleza zapravo prilično opterećeni istorijom. I pesma se zove Crowns of England iz prostog razloga što kada se zateknete u, recimo, ovaj Londonu, o tome govori pesma, gotovo svaki drugi pub se zove The Crown, kruna, a na svakom drugom ili trećem lokalu ili čak i privatnoj kući se ističe ona njihova zastava Svetog Đorđa, i onako to je, sad govori o tome kako se Irci osjećaju u jednoj takvoj engleskoj nacionalističkoj atmosferi. Odličan band, odlična stvar, The Merry Wallopers, Crowns of England.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije, državne, riješite problem. Ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.